0: Amono ñukay wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ci Njalbeen daara mam jaaru busu ci gisu ak xelatu Serigne Mustapha Bachir le juddo dafa daan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax leen ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir wëyel ndonom ak jikkom
1: mbir mi biko Serigne Mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenni ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne Serigne Mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kepp ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo mu duggal leen ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni ñu doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen wajju du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol leen ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
2: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalla na yalla yok leeram tass ci barket mu ne man di dam lu ndewet man ne seigne lool lan la mu ne mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalaat dama bëgg ku nekk ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara mam jaar bu seen dalu lal bëgg na ndax mën na nekk bu mëne nekk lal mëna nekk man ah seen bi de loolu yéene na de ndax man ma nekk inspecteur d'académie suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yi dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma fii ak weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosuma yëg sax bam baax ma ñëw jurbel and ak sama équipe wo Serigne bi ne ko lank ma santone day am na lu ma ci jota def
0: taxawaayu daara mam jaaru busso bu poroxaan mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndaxti li réew mi soxla woon ci njàngalam alxuraan ak l'islaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغم جوباخ جي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياقم اك خم خمم موم تاميت مو فاسيينو كو جابالي تخاووكو غير ويهل كو جار سي اي تانكام ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen daara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi téméré ndaw ju fay jàngee di ay ndongo yu jigéen ñoom ñépp ñu dëkk ci dëkkuwaay bu rafet di makaan bu ñu tudde internat boo xamante ni kenn ci ñoom du ci fay lekk kenn ci ñoom du ci fay ndox kenn ci ñoom du ci fay courant lépp daara ji moo ko yor
4: bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi ni nga xamne nonu non non non.